мишкой, долня мотай, камує держей, я не білу снакча, бегиня карт, та упасть лапча, гей, дежу, діждать.